0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Volovoza 099-302-02. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

Obavijest Elektro Slavonije Osijek dana 12. kolovoza radi Radovan Mali Rastovac. Brojeva 15:43, u vremenu od 8 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati, a u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa u 3. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: kolovoza na jelovniku je 9302.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Danas, 11. kolovoza, obilježit će se 35. obljetnica tragičnog napada na policijsku ophodnju policijske postaje Orahovica na cesti između Humljana i Pušine. Tog 11. kolovoza 1991. godine policijska ophodnja u sastavu Stjepan Mlakar, Franjo Sterle i Josip Jurković krenula je na redovnu dužnost prema Slatinskom Drenovcu. Oko 10 sati i 20 minuta između Humljana i Pušine njihovo službeno vozilo napadnuto je rafalnom paljbom iz zasjede. U napadu je Stjepan Mlakar izgubio život, Franjo Sterle teško je ranjen, dok je Josip Jurković zadobio lakše ozljede. Stjepan Mlakar tako je postao prva žrtva Domovinskog rata na našem području. 35 godina poslije na mjestu njegove pogibije ponovno ćemo se okupiti kako bismo odali počast Stjepanu, prisjetili se njegovih suboraca i svih onih koji su u najtežim trenucima stvaranja Hrvatske države imali hrabrosti stati u njezinu obranu. Vrijeme prolazi, ali žrtva Stjepana Mlakara i hrabrost hrvatskih policajaca ne smiju i neće biti zaboravljene. Udruga Pauk Orahovica proteklog je vikenda u Središnjem parku u Orahovici predstavila 6. izdanje Orahovica Craft Beer Festa, jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija u kontinentalnoj Hrvatskoj. Nakon 5 uspješnih izdanja, festival je i ove godine donio spoj vrhunskog craft piva, odlične glazbe, bogate gastronomske ponude i opuštene festivalske atmosfere. Nekoliko tisuća posjetitelja koji iz godine u godinu potvrđuju status Orahovica Craft Beer Festa kao jednog od najvažnijih ljetnih događaja u regiji uživalo je u brojnim sadržajima tijekom 2 festivalska dana. Svoje proizvode ove godine predstavilo 6 hrvatskih craft pivovara iz Našica, Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Pleternice, Kaptola i Zagreba, pruživši posjetiteljima raznoliku ponudu stilova i okusa iz bogatstva domaće craft pivske scene. Glazbeni program i ove je godine donio nastupe poznatih imena domaće i regionalne scene. Festival je prvoga dana otvorio Portman, nakon kojeg su na glavnu pozornicu stigli Mile Kekin i band. Posebna atrakcija prve večeri bila je u festivalskom šatoru, gdje je održan pivski kvizni stožer, veliki pub kviz znanja, namijenjen svim ljubiteljima glazbe, filma, sporta, opće kulture i pivske scene, koji je odlično pripremio Orahovčanin Krunoslav Drozd. U Voćinu će u petak 15. kolovoza biti proslavljena svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, Velika Gospa. U svetište Gospe Voćinske toga dana hodočastit će i obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje u 9 sati i 30 minuta predvodit će požeški biskup Ivo Martinović. Nakon mise u pastoralnoj dvorani svetišta bit će održan prigodni program za obitelji u organizaciji Biskupijskog centra Pro Vita et Familia i Caritasa Požeške biskupije. Ostala misna slavlja bit će u 11 sati i 30 minuta te u 18 sati i 30 minuta, a prije i tijekom slavlja vjernici će imati priliku za ispovijed. Bazilika Gospe Voćinske u godini jubileja ujedno je i oprosna crkva, u kojoj vjernici uz ispunjenje propisanih uvjeta mogu zadobiti potpuni oprost. Vremenska prognoza. Prije podne pretežno vedro, od sredine dana unutrašnjosti na sjevernom Jadranu malo do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoj pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom Kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 12. kolovoza radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Mali Rastovac. U ulici Mali Rastovac od kućnog broja 36 do 64 parno te kućnih brojeva 15 i 43 u vremenu od 8 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
1: Radio Orahovica na 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferun iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dvanaest je sati. Nezakonito odlaganje otpada uzburkalo političku scenu, oporba kreće u rušenje vlade. Više od 100 mrtvih nakon potresa u Kolumbiji. Dinamo traži prolaz u play-off Lige prvaka.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnici Mosta iznijeli su zaključke izvanrednog sastanka predsjedništva stranke koji se odnose na daljnje političke korake zbog afere Lika i ekološke katastrofe povezane s nezakonitim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
7: Mi ne želimo da ovo ostane nekakva stranačka tema, želimo da uistinu ovo postane nadstranačka tema, tema od nacionalne važnosti. Zato smo i uputili poziv svim saborskim klubovima, svim političkim strankama, pa čak i vladajućima, da se odazovu danas u 12 na sastanak, kako bismo vidjeli što dalje možemo po ovom pitanju napraviti. Ne smatramo da su nam nužna javna saslušanja, jer je ovdje sve javno.
6: Uz MOST pokretanje postupka nepovjerenja vladi zbog ove teme najavili su iz SDP-a i stranke Drito. Na pitanje može li oporba po ovom pitanju biti ujedinjena, Grmoja je rekao kako će se to vidjeti na temelju spremnosti dolaska na zajednički sastanak na kojem MOST pozvao predstavnike svih klubova u Saboru.
7: Ako te spremnosti nema, onda neće biti ni tog zajedničkog djelovanja, ali to sigurno nas neće spriječiti da budemo sujetni, pa da onda kažemo, ne znam, nećemo u Saboru kad to dođe jer je to pokrenuo netko drugi glasati o tom opozivu. Ako je netko takav, to je njegov problem, mi nismo ti.
6: Pozvao je Grmoja i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora koju može sazvati ako to od njega traže klubovi zastupnika. Zbog svega, premijer Andrej Plenković sazvao izvanredni sastanak parlamentarne većine. Podsjetimo, ranije je predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću.
8: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti. Da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u Europskoj uniji da li bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
6: O slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović, poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je dodaje nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora. Priopćenjem se oglasilo i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. U njemu tvrde da su od prvog dana u okviru svojih zakonskih nadležnosti i mogućnosti poduzimali aktivnosti kako bi se omogućila sanacija lokacije te zaštitili građani i okoliš.
3: Media servis.
9: Vijesti.
6: Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji jučer pogodio zapad Kolumbije. Najgore je u gradovima Kaliju i Pereiri, gdje spasilačke ekipe tragaju za stradalima koji su zarobljeni pod ruševinama zgrada. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espiela potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Obišao je i Kali, nakon čega je izjavio:
10: Imamo otprilike 5000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, 35 mrtvih, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom, ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba. U Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodajući kako je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom.
9: Media servis. Vijesti.
6: Vraćamo se na domaće teme. Druga je obljetnica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Na današnji dan oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala je ukrcena rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za medija servis braniteljica prvo okrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge Mirela Alerić-Puklin.
11: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
6: Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srnzetić rekao je za medija servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
12: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
9: Sport.
13: Nogometaši Dinama od 19 sati igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. Uoči uzvrata trener Modrih Mario Kovačević:
14: Čekamo sutrašnju utakmicu, svi smo zdravi što je bitno i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo sve sebe normalno da je pobjedimo.
13: Litavce čeka težak posao na domaćem terenu, ali s obzirom na pokazano u prvoj utakmici, trener Modrih vjeruje u prolaz.
14: Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo sutra. Ja kažem, čekam puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
13: Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik:
15: Četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
13: Zadnjih se dana puno pričalo o odbijanju viza za sportaše i članove ruske delegacije.
15: Većini ruske delegacije su vize odobrene. Nekoliko sportaša u početku nije dobilo, nakon dodatnih razmatranja se odobrila viza danas. U principu najbolji sportaši će biti tu.
13: Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali su se u polufinale na 100 metara slobodno na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Hribar je odradio odlične kvalifikacije te s novim hrvatskim rekordom zauzeo ukupno drugo vrijeme. Nenadić je došao do 12. mjesta. Polufinala se plivaju od 19.30. Za Media Servis Anton Perović.
9: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar. Iznesi najbolje na stol.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić i Zadar su na 29, Slavonski Brod broj 30, Makarska i Varaždin 31, jednako kao Sisak i Dubrovnik, Zagreb, Krapina, Bjelovar i Karlovac su na 32, a Split i Osijek na 33, u Šibeniku je 34, dok je Rijeka na 35 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo na večer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
9: Media servis. Najbrža istina.
5: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 12. kolovoza radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Mali Rastovac. U ulici Mali Rastovac od kućnog broja 36 do 64 parno te kućnih brojeva 15 i 43 u vremenu od 8 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao? Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: 95,7. Samo hitovi.

0: Radio Rachovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Crkvari su ponovno bili mjesto susreta tradicije domaće gastronomije, pjesme i druženja. Ispred mjesnog doma održano je 12. izdanje manifestacije Stara jela za novo doba u organizaciji Kuda crkvari uz pomoć DVD-a crkvari, a događaj je održan u sklopu obilježavanja blagdana Svetog Lovre, nebeskog zaštitnika crkvara. Ovogodišnje izdanje okupilo je sudionike iz više slavonskih županija, a zbog preventivnih mjera vezanih uz afričku svinjsku kugu, tradicionalna jela pripremana su bez svinjskih proizvoda. Posjetitelji su tako mogli kušati pileći paprikaš, gulaše, juneće repove, langošice, girice i druga tradicionalna jela uz bogatu ponudu domaćih kolača. Manifestaciju je obišao i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio organizatore i njihov trud. Lijepo je ovo za vidjeti. Čestitam organizatorima na odrađenom poslu. Vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Čestitam svim mještanima crkvara vaš dan, rekao je Babac. Uz gastronomsku ponudu nije nedostajalo ni pjesme i tamburice. Za veselu atmosferu pobrinuli su se tamburaški sastav Legija, muška pjevačka skupina crkvari i bocanjevački pajdaši, a druženje je nastavljeno u pravom slavonskom ozračju. Stara jela za novo doba već 12 godina čuvaju stare recepte, običaje i tradiciju, te okupljaju ljude oko onoga što je generacijama dio života slavonskog sela.
0: Dnevnik.
2: Danas, 11. kolovoza, obilježit će se 35. obljetnica tragičnog napada na policijsku ophodnju policijske postaje Orahovica na cesti između Humljana i Pušine. Tog 11. kolovoza 1991. godine policijska ophodnja u sastavu Stjepan Mlakar, Franjo Sterle i Josip Jurković krenula je na redovnu dužnost prema Slatinskom Drenovcu. Oko 10 sati i 20 minuta između Humljana i Pušine njihovo službeno vozilo napadnuto je rafalnom paljbom iz zasjede. U napadu je Stjepan Mlakar izgubio život, Franjo Sterle teško je ranjen, dok je Josip Jurković zadobio lakše ozljede. Stjepan Mlakar tako je postao prva žrtva domovinskog rata na našem području. 35 godina poslije na mjestu njegove pogibije ponovno ćemo se okupiti kako bismo odali počast Stjepanu, prisjetili se njegovih suboraca i svih onih koji su u najtežim trenucima stvaranja Hrvatske države imali hrabrosti stati u njezinu obranu. Vrijeme prolazi, ali žrtva Stjepana Mlakara i hrabrost hrvatskih policajaca ne smiju i neće biti zaboravljene.
0: Dnevnik.
2: U slatinskom prigradskom naselju Medinci u ponedjeljak 11. kolovoza oko 15 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je motocikl naletio na kombajn. Prema neslužbenim informacijama, vozač motocikla zadobio je teške tjelesne ozljede te je helikopterom hitne medicinske službe prevezen u klinički bolnički centar Osijek. Za vrijeme trajanja očevida promet tim dijelom naselja bio je zatvoren te se odvijao okolnim pravcima. Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon službenog policijskog izvješća.
0: Dnevnik.
2: Udruga Pauk Orahovica proteklog je vikenda u Središnjem parku u Orahovici predstavila 6. izdanje Orahovica Craft Beer Festa, jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija u kontinentalnoj Hrvatskoj. Nakon 5 uspješnih izdanja, festival je i ove godine donio spoj vrhunskog craft piva, odlične glazbe, bogate gastronomske ponude i opuštene festivalske atmosfere. Nekoliko tisuća posjetitelja koji iz godine u godinu potvrđuju status Orahovica Craft Beer Festa kao jednog od najvažnijih ljetnih događaja u regiji uživalo je u brojnim sadržajima tijekom 2 festivalska dana. Svoje proizvode ove godine predstavilo 6 hrvatskih craft pivovara iz Našica, Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Pleternice, Kaptola i Zagreba, pruživši posjetiteljima raznoliku ponudu stilova i okusa iz bogatstva domaće craft pivske scene. Glazbeni program i ove je godine donio nastupe poznatih imena domaće i regionalne scene. Festival je prvoga dana otvorio Portman, nakon kojeg su na glavnu pozornicu stigli Mile Kekin i band. Posebna atrakcija prve večeri bila je u festivalskom šatoru, je održan pivski kvizni stožer, veliki pub kviz znanja namijenjen svim ljubiteljima glazbe, filma, sporta, opće kulture i pivske scene, koji je odlično pripremio Orehovčanin Krunoslav Drozd.
0: Dnevnik.
2: Na području policijske uprave Virovitičko-Podravske od 3. do 9. kolovoza proveden je pojačani nadzor brzine kretanja vozila, usklađen sa aktivnostima Rotpola. Tijekom tjedan dana policijski službenici utvrdili su ukupno 233 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. U sklopu akcije u subotu 8. kolovoza od 12 do 18 sati na području cijele policijske uprave proveden je intenzivniji ciljani nadzor vozača. U samo 6 sati utvrđeno je ukupno 100 prometnih prekršaja, među kojima 77 prekršaja nepropisne brzine. Policija je evidentirala i 5 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, 4 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje, 3 vožnje pod utjecajem alkohola te još 11 ostalih prometnih prekršaja. Najveća brzina tijekom cijelog tjednog nadzora izmjerena je u subotu u 12 sati i 20 minuta na državnoj cesti 2 u Suhopolju. Vozač osobnog automobila virovitičkih registracijskih oznaka kretao se brzinom od 133 km na sat na dijelu ceste u naselju na kojem je brzina ograničenja 70 km na sat.
0: Dnevnik.
2: U Voćinu će u petak 15. kolovoza biti proslavljena svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije Velika Gospa. U svetište Gospe Voćinske toga dana hodočastit će i obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje u 9 sati i 30 minuta predvodit će požeški biskup Ivo Martinović. Nakon mise u pastoralnoj dvorani svetišta bit će održan prigodni program za obitelji u organizaciji biskupijskog centra Pro Vita et Familia i Caritasa Požeške biskupije. Ostala misna slavlja bit će u 11 sati i 30 minuta te u 18 sati i 30 minuta, a prije i tijekom slavlja vjernici će imati priliku za ispovijed. Bazilika Gospe Voćinske u godini jubileja ujedno je i oprosna crkva u kojoj vjernici uz ispunjenje propisanih uvjeta mogu zadobiti potpuni oprost.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udara i olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22, u Ugorju malo niža, a na moru od 25 do 30. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: 957 Radio Orahovica.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 12. kolovoza radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Mali Rastovac. U ulici Mali Rastovac od kućnog broja 36 do 64 parno te kućnih brojeva 15 i 43 u vremenu od 8 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu, sve pusti.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 12. kolovoza. Radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Mali Rastovac. U ulici Mali Rastovac od kućnog broja 36 do 64 parno te kućnih brojeva 15 i 43 u vremenu od 8 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
5: 95,7 Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Crkvari su ponovno bili mjesto susreta tradicije domaće gastronomije, pjesme i druženja. Ispred mjesnog doma održano je 12. izdanje manifestacije Stara jela za novo doba u organizaciji Kuda crkvari uz pomoć DVD-a Crkvari. A događaj je održan u sklopu obilježavanja blagdana Svetog Lovre, nebeskog zaštitnika crkvara. Ovogodišnje izdanje okupilo je sudionike iz više slavonskih županija, a zbog preventivnih mjera vezanih uz afričku svinjsku kugu, tradicionalna jela pripremana su bez svinjskih proizvoda. Posjetitelji su tako mogli kušati pileći paprikaš, gulaše, juneće repove, langošice, girice i druga tradicionalna jela, uz bogatu ponudu domaćih kolača. Manifestaciju je obišao i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio organizatore i njihov trud. Lijepo je ovo za vidjeti. Čestitam organizatorima na odrađenom poslu. Vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Čestitam svim mještanima crkvara vaš dan, rekao je Babac. Uz gastronomsku ponudu nije nedostajalo ni pjesme i tamburice. Za veselu atmosferu pobrinuli su se tamburaški sastav Legija, muška pjevačka skupina Crkvari i bocanjevački pajdaši, a druženje je nastavljeno u pravom slavonskom ozračju. Stara jela za novo doba već 12 godina čuvaju stare recepte, običaje i tradiciju, te okupljaju ljude oko onoga što je generacijama dio života slavonskog sela. U slatinskom prigradskom naselju Medinci u ponedjeljak 11. kolovoza oko 15 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je motocikl naletio na kombajn. Prema neslužbenim informacijama, vozač motocikla zadobio je teške tjelesne ozljede, te je helikopterom hitne medicinske službe prevezen u klinički bolnički centar Osijek. Za vrijeme trajanja očevida promet tim dijelom naselja bio je zatvoren te se odbijao okolnim pravcima. Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon službenog policijskog izvješća. Na području policijske uprave Virovitičko-Podravske od 3. do 9. kolovoza proveden je pojačani nadzor brzine kretanja vozila, usklađen sa aktivnostima Rotpola. Tijekom tjedan dana policijski službenici utvrdili su ukupno 233 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. U sklopu akcije u subotu 8. kolovoza od 12 do 18 sati na području cijele policijske uprave proveden je intenzivni i ciljani nadzor vozača. U samo 6 sati utvrđeno je ukupno 100 prometnih prekršaja, među kojima 77 prekršaja nepropisne brzine. Policija je evidentirala i 5 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, 4 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje, 3 vožnje pod utjecajem alkohola te još 11 ostalih prometnih prekršaja. Najveća brzina tijekom cijelog tjednog nadzora izmjerena je u subotu u 12 sati i 20 minuta na državnoj cesti 2 u Suhopolju. Vozač osobnog automobila virovitičkih registracijskih oznaka kretao se brzinom od 133 km na sat na dijelu ceste u naselju na kojem je brzina ograničenja 70 km na sat. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22. U Ugorju malo niža, a na moru od 25 do 30. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 i 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte. Potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 12. kolovoza radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Mali Rastovac. U ulici Mali Rastovac od kućnog broja 36 do 64 parno te kućnih brojeva 15 i 43 u vremenu od 8 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo uželje za Ruhidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Crkvari su ponovno bili mjesto susreta tradicije domaće gastronomije, pjesme i druženja. Ispred mjesnog doma održano je 12. izdanje manifestacije Stara jela za novo doba u organizaciji Kuda crkvari uz pomoć DVD-a crkvari, a događaj je održan u sklopu obilježavanja blagdana Svetog Lovre, nebeskog zaštitnika crkvara. Ovogodišnje izdanje okupilo je sudionike iz više slavonskih županija, a zbog preventivnih mjera vezanih uz afričku svinjsku kugu, tradicionalna jela pripremana su bez svinjskih proizvoda. Posjetitelji su tako mogli kušati pileći paprikaš, gulaše, juneće repove, langošice, girice i druga tradicionalna jela uz bogatu ponudu domaćih kolača. Manifestaciju je obišao i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio organizatore i njihov trud. Lijepo je ovo za vidjeti. Čestitam organizatorima na odrađenom poslu. Vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Čestitam svim mještanima crkvara vaš dan, rekao je Babac. Uz gastronomsku ponudu nije nedostajalo ni pjesme i tamburice. Za veselu atmosferu pobrinuli su se tamburaški sastav Legija, muška pjevačka skupina crkvari i bocanjevački pajdaši, a druženje je nastavljeno u pravom slavonskom ozračju. Stara jela za novo doba već 12 godina čuvaju stare recepte, običaje i tradiciju, te okupljaju ljude oko onoga što je generacijama dio života slavonskog sela. U slatinskom prigradskom naselju Medinci u ponedjeljak 11. kolovoza oko 15 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je motocikl naletio na kombajn. Prema neslužbenim informacijama, vozač motocikla zadobio je teške tjelesne ozljede, te je helikopterom hitne medicinske službe prevezen u klinički bolnički centar Osijek. Za vrijeme trajanja očevida promet tim dijelom naselja bio je zatvoren te se odbijao okolnim pravcima. Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon službenog policijskog izvješća. Na području policijske uprave Virovitičko-Podravske od 3. do 9. kolovoza proveden je pojačani nadzor brzine kretanja vozila, usklađen sa aktivnostima Rotpola. Tijekom tjedan dana policijski službenici utvrdili su ukupno 233 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. U sklopu akcije u subotu 8. kolovoza od 12 do 18 sati na području cijele policijske uprave proveden je intenzivni i ciljani nadzor vozača. U samo 6 sati utvrđeno je ukupno 100 prometnih prekršaja, među kojima 77 prekršaja nepropisne brzine. Policija je evidentirala i 5 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, 4 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje, 3 vožnje pod utjecajem alkohola te još 11 ostalih prometnih prekršaja. Najveća brzina tijekom cijelog tjednog nadzora izmjerena je u subotu u 12 sati i 20 minuta na državnoj cesti 2 u Suhopolju. Vozač osobnog automobila virovitičkih registracijskih oznaka kretao se brzinom od 133 km na sat na dijelu ceste u naselju na kojem je brzina ograničenja 70 km na sat. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22, u Ugorju malo niža, a na moru od 25 do 30. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 i 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 12. kolovoza radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Mali Rastovac. U ulici Mali Rastovac od kućnog broja 36 do 64 parno te kućnih brojeva 15 i 43 u vremenu od 8 do predvidivo 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091-436-6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte. Potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.
1: Radio Orahovica na 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Crkvari su ponovno bili mjesto susreta tradicije domaće gastronomije, pjesme i druženja. Ispred mjesnog doma održano je 12. izdanje manifestacije Stara jela za novo doba u organizaciji Kuda crkvari uz pomoć DVD-a crkvari, a događaj je održan u sklopu obilježavanja blagdana Svetog Lovre, nebeskog zaštitnika crkvara. Ovogodišnje izdanje okupilo je sudionike iz više slavonskih županija, a zbog preventivnih mjera vezanih uz afričku svinjsku kugu, tradicionalna jela pripremana su bez svinjskih proizvoda. Posjetitelji su tako mogli kušati pileći paprikaš, gulaše, juneće repove, langošice, girice i druga tradicionalna jela uz bogatu ponudu domaćih kolača. Manifestaciju je obišao i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio organizatore i njihov trud. Lijepo je ovo za vidjeti. Čestitam organizatorima na odrađenom poslu. Vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Čestitam svim mještanima crkvara vaš dan, rekao je Babac. Uz gastronomsku ponudu nije nedostajalo ni pjesme i tamburice. Za veselu atmosferu pobrinuli su se tamburaški sastav Legija, muška pjevačka skupina crkvari i bocanjevački pajdaši, a druženje je nastavljeno u pravom slavonskom ozračju. Stara jela za novo doba već 12 godina čuvaju stare recepte, običaje i tradiciju, te okupljaju ljude oko onoga što je generacijama dio života slavonskog sela. Dnevnik. Danas, 11. kolovoza, obilježit će se 35. obljetnica tragičnog napada na policijsku ophodnju policijske postaje Orahovica na cesti između Humljana i Pušine. Tog 11. kolovoza 1991. godine policijska ophodnja u sastavu Stjepan Mlakar, Franjo Sterle i Josip Jurković krenula je na redovnu dužnost prema Slatinskom Drenovcu. Oko 10 sati i 20 minuta između Humljana i Pušine njihovo službeno vozilo napadnuto je rafalnom paljbom iz zasjede. U napadu je Stjepan Mlakar izgubio život, Franjo Sterle teško je ranjen, dok je Josip Jurković zadobio lakše ozljede. Stjepan Mlakar tako je postao prva žrtva Domovinskog rata na našem području. 35 godina poslije na mjestu njegove pogibije ponovno ćemo se okupiti kako bismo odali počast Stjepanu, prisjetili se njegovih suboraca i svih onih koji su u najtežim trenucima stvaranja Hrvatske države imali hrabrosti stati u njezinu obranu. Vrijeme prolazi, ali žrtva Stjepana Mlakara i hrabrost hrvatskih policajaca ne smiju i neće biti zaboravljene. Dnevnik. U slatinskom prigradskom naselju Medinci u ponedjeljak 11. kolovoza oko 15 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je motocikl naletio na kombajn. Prema neslužbenim informacijama, vozač motocikla zadobio je teške tjelesne ozljede te je helikopterom hitne medicinske službe prevezen u klinički bolnički centar Osijek. Za vrijeme trajanja očevida promet tim dijelom naselja bio je zatvoren te se odvijao okolnim pravcima. Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon službenog policijskog izvješća. Dnevnik. Udruga Pauk Orahovica proteklog je vikenda u Središnjem parku Orahovici predstavila 6. izdanje Orahovica Craft Beer Festa, jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija u kontinentalnoj Hrvatskoj. Nakon 5 uspješnih izdanja, festival je i ove godine donio spoj vrhunskog craft piva, odlične glazbe, bogate gastronomske ponude i opuštene festivalske atmosfere. Nekoliko tisuća posjetitelja koji iz godine u godinu potvrđuju status Orahovica Craft Beer Festa kao jednog od najvažnijih ljetnih događaja u regiji uživalo je u brojnim sadržajima tijekom 2 festivalska dana. Svoje proizvode ove godine predstavilo 6 hrvatskih craft pivovara iz Našica, Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Pleternice, Kaptola i Zagreba, pruživši posjetiteljima raznoliku ponudu stilova i okusa iz bogatstva domaće craft pivske scene. Glazbeni program i ove je godine donio nastupe poznatih imena domaće i regionalne scene. Festival je prvoga dana otvorio Portman, nakon kojeg su na glavnu pozornicu stigli Mile Kekin i bend. Posebna atrakcija prve večeri bila je u festivalskom šatoru, je održan pivski kvizni stožer, veliki pub kviz znanja namijenjen svim ljubiteljima glazbe, filma, sporta, opće kulture i pivske scene, koji je odlično pripremio Orahovčanin Krunoslav Drozd. Dnevnik. Na području policijske uprave Virovitičko-Podravske od 3. do 9. kolovoza proveden je pojačani nadzor brzine kretanja vozila, usklađen sa aktivnostima Rotpola. Tijekom tjedan dana policijski službenici utvrdili su ukupno 233 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. U sklopu akcije u subotu 8. kolovoza od 12 do 18 sati na području cijele policijske uprave proveden je intenzivniji ciljani nadzor vozača. U samo 6 sati utvrđeno je ukupno 100 prometnih prekršaja, među kojima 77 prekršaja nepropisne brzine. Policija je evidentirala i 5 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, 4 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje, 3 vožnje pod utjecajem alkohola te još 11 ostalih prometnih prekršaja. Najveća brzina tijekom cijelog tjednog nadzora izmjerena je u subotu u 12 sati i 20 minuta na državnoj cesti 2 u Suhopolju. Vozač osobnog automobila virovitičkih registracijskih oznaka kretao se brzinom od 133 km na sat na dijelu ceste u naselju na kojem je brzina ograničenja 70 km na sat. Dnevnik. U Voćinu će u petak 15. kolovoza biti proslavljena svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije Velika Gospa. U svetište Gospe Voćinske toga dana hodočastit će i obitelji s brojnom djecom. Središnje euharistijsko slavlje u 9 sati i 30 minuta predvodit će požeški biskup Ivo Martinović. Nakon mise u pastoralnoj dvorani svetišta bit će održan prigodni program za obitelji u organizaciji Biskupijskog centra Pro Vita et Familia i Caritasa Požeške biskupije. Ostala misna slavlja bit će u 11 sati i 30 minuta te u 18 sati i 30 minuta, a prije i tijekom slavlja vjernici će imati priliku za ispovijed. Bazilika Gospe Voćinske u godini jubileja ujedno je i oprosna crkva u kojoj vjernici uz ispunjenje propisanih uvjeta mogu zadobiti potpuni oprost.
2: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udara i olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22, u Ugorju malo niža, a na moru od 25 do 30. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 i 39 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Radio Orahovica.

posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Crkvari su ponovno bili mjesto susreta tradicije domaće gastronomije, pjesme i druženja. Ispred mjesnog doma održano je 12. izdanje manifestacije Stara jela za novo doba u organizaciji Kuda crkvari uz pomoć DVD-a crkvari. A događaj je održan u sklopu obilježavanja blagdana Svetog Lovre, nebeskog zaštitnika crkvara. Ovogodišnje izdanje okupilo je sudionike iz više slavonskih županija, a zbog preventivnih mjera vezanih uz afričku svinjsku kugu, tradicionalna jela pripremana su bez svinjskih proizvoda. Posjetitelji su tako mogli kušati pileći paprikaš, gulaše, juneće repove, langošice, girice i druga tradicionalna jela uz bogatu ponudu domaćih kolača. Manifestaciju je obišao i gradonačelnik Orahovice Milan Babac, koji je pohvalio organizatore i njihov trud. Lijepo je ovo za vidjeti. Čestitam organizatorima na odrađenom poslu. Vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Čestitam svim mještanima crkvara vaš dan, rekao je Babac. Uz gastronomsku ponudu nije nedostajalo ni pjesme i tamburice. Za veselu atmosferu pobrinuli su se tamburaški sastav Legija, muška pjevačka skupina crkvari i bocanjevački pajdaši, a druženje je nastavljeno u pravom slavonskom ozračju. Stara jela za novo doba već 12 godina čuvaju stare recepte, običaje i tradiciju, te okupljaju ljude oko onoga što je generacijama dio života slavonskog sela. U slatinskom prigradskom naselju Medinci u ponedjeljak 11. kolovoza oko 15 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je motocikl naletio na kombajn. Prema neslužbenim informacijama, vozač motocikla zadobio je teške tjelesne ozljede, te je helikopterom hitne medicinske službe prevezen u klinički bolnički centar Osijek. Za vrijeme trajanja očevida promet tim dijelom naselja bio je zatvoren te se odbijao okolnim pravcima. Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon službenog policijskog izvješća. Na području policijske uprave Virovitičko-podravske od 3. do 9. kolovoza proveden je pojačani nadzor brzine kretanja vozila, usklađen sa aktivnostima Rotpola. Tijekom tjedan dana policijski službenici utvrdili su ukupno 233 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. U sklopu akcije u subotu 8. kolovoza od 12 do 18 sati na području cijele policijske uprave proveden je intenzivni i ciljani nadzor vozača. U samo 6 sati utvrđeno je ukupno 100 prometnih prekršaja, među kojima 77 prekršaja nepropisne brzine. Policija je evidentirala i 5 slučajeva nekorištenja sigurnosnog pojasa, 4 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje, 3 vožnje pod utjecajem alkohola te još 11 ostalih prometnih prekršaja. Najveća brzina tijekom cijeloga tjednog nadzora izmjerena je u subotu u 12 sati i 20 minuta na državnoj cesti 2 u Suhopolju. Vozač osobnog automobila virovitičkih registracijskih oznaka kretao se brzinom od 133 km na sat na dijelu ceste u naselju na kojem je brzina ograničenja 70 km na sat. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 17 do 22. U Ugorju malo niža, a na moru od 25 do 30. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 i 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.